0: Je kao, znak se bafor, hidrant, grbov, je pa velik pograjal, se se prbov, preda se se po 9 nosa, se cene 3 metri ustav.
1: I'll sing you a song and it'll be a sad